daraason mi tapisku uskun nodda uwa manajin. Assalamu alaikum harami karantun da watun do kuradema da kanadi hoto adata de kuma mai fella faraskrama ya hawara ya balte suwa ku yaduro anti hasuduna da harami karantun ku kawo kun ta do nezul hijjai kanzu mewuri sadu faliniyar don fido lokko tulu na ga hijira barande sallallahu alaihi wasallam shiro ne wasu kalkalzina ma kawo kun ta wajen ne kawo zu falsa du indin pindi arakan na miladiya da jikuma loktin da sa araska suwaye kakal sa araska suwaye allan sita sa la rosa na rosu ro paraskar ma do ne nan duro ko der madran beji futu adata da ya paraskar do ne wa cireya kuro ade ma hawara su ro fato ya kriya polisa da ya kuntuna ko da nan duro ita gatken na doni harami kurunto an da gawo rollo na ma faras kram doni kutun gule mbeci kuro ade ma fule ya kaji kaji tamtama kunten nan diro kude ita gat ken ajallan da ti faras kram doni taman kariya kasu shi mbeci uma war ma tuma da lokta ade bale ari injiniya doni kun ya hafsin injiniya mai aliwa kallo karayan jin faras kram ita gat tielan da ji kwa lokta banna tubaro na tundo ya sauya da ji fule ada kirinya da ji faraskar madone komtuna duro tilo tiloro gayen

0: kala zoro harami karantu tumangana tamtam pali ada apa no akura de masoro paraskram doni wachiran karaya na doni kemalok tunde sa aras kreta suai kakal tajanap tundo ya sawya kala hawara sawani sida chatima lo mongude taji apuan sawani chida ya taji hadiza daute kala hawara na diro kraja taji paraskram doni wachire da gonya kunyen
1: maranta done badiyare min alema kuru badiyare min funye done bula musa huma na askira bakri borno ila gri lor nigeria en dei zir sari wai ma jira video makla yo gozale zana ade en gwamnati den kri borno ima ila ro maranta gultina ma ade zaksina ya su awaso yicin zai ya bayin zana sau gardone gwamnati en gurun garan nan mi adin su dina yin di walla done je au malin wasu adi tutuna yin jamin guru die kaziya sorin yengle kazijiri sen sura hawon de don fanuin sambisoro jemiso gwamnati ro languro tain kla malingo so ada anza tain kle murado done sandi jemiso ada kasadin zasu sadena shado e malingo ada za tayen klan hawar rambeji kambo soro chidawo done nzri foiso ada zortina kla hakudo ne jemiso ada rantien glefutin jemiso ada zamgona ada makuro aiso tidia sandien hawar rambeji ngawdo ne gwamnati kriye borno die kaulu babrishi aka na pep inno tuna ma adu nurkon ne faida ta adu kaulun zasu tuna yin jami do ne je gagurta masu adi ba tin rama shin gultuna ma adu satarina yin kwami son hakkun za adu tun yin da raida jiran mu hawara beji
0: gila zoro harami karantu kula hawarai sawani chida ya hadiza daute karazifa ngao daji saa tulur suwa ya kapsidia kami hawarai duna diro karazifa nui daji kwa anabdu ndo ya sawia paraskram duni wachiri duro walti na duni lukto adu redio mda wuskamrolo na maa mudu duni sura paraskram duni zandetinde kila agamna kriborne vana umarazili mesa anzu tulur kila kirma ya kilan paraskram duni itagatin daji kao tusuro lenye ndinbwe na kada hafa ntuna tanaskumaru kila awaduni daji

Gila zoro harami kerentu ndara son mi tapis ku usku nuda uwa kena karawatu mangila mbeje tamtum pulea ada apa no kura dia makama loktunde sa tulur reta suwaya kaka loktudone poros kremdune kutunum gule siru nakilewa kerensana.

0: Amin ya rabbal alamin. Ngila zoro taji e debele ngoro done bolori nyelokta gonum bonum kurade ma kutum da ben gmain. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Dot kilewa. Mashallah konum do sidi ala ndumana jinta nan da boni min.
1: Kuma abba ngura o taren karabu.
0: Abba ngura hausare ganala konum da hamne jami so ngala ro panza.
1: Yongala taman kontan ngao tenere diar.
0: Naam.
1: Kuma teda za ndawa halaji.
0: Naam kalo ngawali tare. Naam. Aisha suwande.
1: Zawuro gargadangu wala isha.
0: Naam. Kalo da kota kota baro walizula.
1: Beiro ne bula bula suketa zoba.
0: Naam. Aye bula bula du suudu.
1: Bula isha hake yuma uku.
0: Naam. Dalil nadu bula ro walizuna adu nonimia.
1: Haa?
0: Dalil done sauro sir na da bularo waldina da nonimiya gargadaro waldina da
1: ai non guwala
0: ngila zoro abba ngro hausare taji a kalo done ngawli tariye de taji banata wono lenin ma jirila bula bula wono taji ai dalilo ngra de a she dalildu wano ziyo adu faida bote bana dalildu no nimiro wallo no ma taji ayayi bonum kullimiro wallo no ma nonumaru walzidia sawo shima abitiru notum kularim bejiro wallo no ma wani mare kaziri kullimia taji gimnoti di fanzu kuru adema awasandina sidin ama kuladu no nimiro wallo no ma putuyen apayen gimin. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Dot kilewa.
1: Yes, sir.
0: Mashallah, ndumana jinta nan da boni min.
1: Umar Muhammad Ali.
0: Ndumana jin?
1: Umar Muhammad Kalare.
0: Umar Muhammad Kalare.
1: Naam.
0: Naam ya karinyan paras karam kutunum golelan.
1: Paraskam kutum dayar kutiyar salam onni.
0: Naam konu ne faya
1: ah konu ne faya
0: naam
1: dan awaja awadi ala kuna rokuba taris kota kota rebutu jiba atamba konu awadi nasu yoro kozai ma bari awadi awaya to kozai ma ye ata tinjela konji kere am tinjela konji am konu koljumba al kawuro de uduwe ma kotara kuru
0: ngala zoro Umar Muhammad ngoro done kalarie lokta gonum bonum kutum da be ngmain taji kawdo kuru ade ma konu bade shima soro sedu kwal kaswa kwalara idu nguzo sushi adabu yanzina konu mbejiro olono ma konu du daji awa ya kiyero kwalzen ma apuwa suhudin nashadu ni kwa sada tartu yelan shima abu yendu ni shi sidinao daji kwa harami karantuna ptundu ya sawya tusuloktu ganaro linye isha paraskaramdu ni kutunum gulida agonye kwenye.

0: Glazoro harami karantu paraskaram doni kutunum gulle kuna karau ndara son mita pisku uskunduta waranda zolmana da gota gonyo konyan. Assalamu alaikum.
1: Alaikum.
0: Da tukulewa. Mashallah nduma na jinda nande aboni min.
1: Kakala yunguro muna wade wade.
0: Gila kakala yunguro muna ya paraskaram doni kutunum gulle bom. Assalamu alaikum lokton daga nagabse. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tukilewa.
2: Tukilewa sulaidi.
0: Mashallah nduma na jinta na ndia boni min.
2: Ya
0: aja shaurino se bamai de manajim. Ngila ya aja shaurino se bamai nyakringin. Bama de
2: manajim. Aa shaurino se rwanya boko.
0: Ngila nyakringin. Poroskaram kutunum gulela.
2: Uwe kutiru.
0: Naam.
2: Uwe gomna de zikinzi isina gulua saafol gafso.
0: Naam.
2: Aa da ikirma kutiyari bama lansari magila nde soro kakada aso chichuna.
0: Naam.
2: Ewa kakara shi mari dai kawo da zukin nan kokori zu a won za sai rocin mari ciro ta man kutire
0: ngila zoro da zinyiro askirin yana dokta gonum bonum kutum da ban kuma harami karantu da ji paraskaram da ne kutum gulle na alan da jin ala kutun duye so kuma kajiro su da su sun jina da ne kon yabsu na mali ma bala ri paraskaram da ne kutum gulle da ita gat kuku

0: gara zoro harami karantu to mangana tamtam falayya ade ya fanuwa dara son mita fiskus kunu da uwaran ade makama luktun da yasa usku reta suwa kakal luktun ne kala harai krati sirna sawani sida hatiza da wute nan diro kratin kalewan kirin sano
1: ta do ne badiyar min ade ma kuru badiyar min fun ye do ne bula musa huma na askira bakre borno lagri lar nigeria en dey zir sari wai ma jira video maklaye gozale zana ade gwamnati den kire borno mai laro maranta gultuna ma ade zaksina yasu a waso yicin zaiya bayin zana sau gardo ne gwamnati ngurun garan nan mi adin sidina en di walla do ne je au malin gosu ade tutuna en jamin guru die kaziya sorin yengle kazijiri sen sura hawon de don fanuin sambisoro jemiso gwamnati ro languro tain kla malingo so ada anza tain kle muradu done sandi jemiso ada kasadin zasu sadena shado e malingo ada za tain klan hawar rambeji kambo soro chidawu done nzuri foiso ada zortina kla haku done jemiso ada rantian glefutin jemiso ada zamgona ada makuro aiso tidia sandien hawar rambeji ngawdo ne gwamnati kire borno die kaulu babrishi aka na pep inno tuna ma adu nurkon ne faida ta adu kaulun za sai tuna yin jami do ne je gagurta maso adi ba tin rama shin gultuna ma adu satarina yin kwami son hakkun za adu tun yin dreda jiran mu hawara beji
0: ngila zoro harami kurunto daji sa larsuwa kapsudi akamin hawara di sawanyi chidais hadiza dawote nandiro kurajin adema harami kurunto kwa naptundo ya sawya lakutudo ni paraskaram taman kariaka siro asirina daji paraskaram duro gayin Kulazoro harame karantu rajukwa suro paraskramto ne taman karya kasu yeduro gayen. Nado ne putu adata de paraskramto ne taman karya kasu yeduna sanande kin awal melalanyye taman do ne. Kinda petri ya kura de ma kinda do ne gase gas do ne. Mata kura kura ya diesel ino tuna mada ruya kura de ma. Taman do ne kinda do ne gase bridete LPG au liquefied petroleum gasin. Notuna madereya kuru adema harami kurunto lenye tawandone taji ngao tawandone gasi ruya sana defu ya rokonye lenye tawandone kawo lardu Saudi Arabia ya riali notuna madereya kuru adema tawandone kawo larda mashe lardone chata nijara kemaruna sepala notuna madereya hata tawandone dola ya kunteno Ruya daji sana ndi huyoro kwenye zol mana inandiro kanya. Andi abonu daji taman karya kasuye nasha ndwe andiro bengkwe. Umabale ari paraskram doni taman karya kasuye dana itagat kikin. Adema daji kwa loktuba natubaru naptundoa ya sawya. Daji sana ndi kin awal meduro lenye ruya nadoni. Sana ndi kin awal medilan taman doni kenda pesele dresuro bula yarwayan. Bikaru awa tila dindu li ta palu kinda petri dindu kila du falin yari ya kin pisku wuriyan tila din hatana la yari ya kin du falin yari ya kin filara du falin yari ya kin filara wuriya solo chi li ta palu kinda petri gultina ma adi tila din adi ma kinda do ne gas ye gas do ne buridete LPG au liquefied petroleum gas notana madeshe karo do ne kilogram e fold kla du folin yari ya kin tladin azi kilogram arakro ya kro lono ma du ya kiyar lar kilogram arakro du tulor yar uskun tladin are ma kilogram men indin du du be wori yar araka so tladin kurade ma na do ne am klan za wuro saladin ma Daji nabdu kalanzai bula market notuna madu Daji kraw kilogram ya faldishi Kastu ni buridete adu kladu falin ya rooni nsaladin Kuradi maharami karantu lenye Daji kandaudo ne gasi mata kura kura ya diesel notuna madeshe Lita faldu nalandu falin ya rlarin pisku uria tiladin Naladu falin ya rlarin Daji filar aw filar wuriya so sab masro bulayar wadin fatwa kan dawen tiladin atana ladu indi aje shikin dawga sai gultuna ma adai tuladin ade ma sanan da kin indi me rokonye kasucen da rogaya kasucen da dilan shikodo ne lar Saudi Arabia real notuna ma du real palo sokla yar yakin fide wuriya tuladi a faltin kurade ma kodo ne lar dama she lar done chata ni jarra ki moruna sai fala notuna ma de she sai fa da kafal du tajikla do indin yar yakinin daji faltin adema jakaru urolo numa tawandu du mentilon daji yar uwaro faltin adema daji jakame urolo numa tawandu kladu findi yakinin daji fallatu adema kodo ne lar America ne dollar notina madeshi dollar de falo so kladu faline yar yakin firakno fadatu adema har me karanto da je kwana ptundo ya sauya futu fanuwa dei batalla loktu ganairo ishen batalla loktu ganairo lenye isha taji lenye daji isha daji zol mara ne ndiro kanya ande abunu taman kare aka sue na shandu ya ndiro bengu amaka urun go fulada karno.

0: Glazoro harami kurentu wende kanja siya nandia gozi paras karamdo netaman karya kasuye kurenu na kara unda rason mita pisko usko nuta walan ade mada jiko al naptundu aya sawya tusulok tu gana elan ishana ade mazol mana eda kanya kolena tajiko ade maanye bonum taman karya kasuye nashandwe andirobe yanguwi aye taman karya kasuye nashandwe nfutu tamando nekinda fetri ya gasa kasburi de te amata kura kura ya hata tamandone akodone lar Saudi Arabia real da akodone lar damashe se fa kura de ma akodone lar America ne do not na mada kuntenno taje tamandone ndiro benge fanuaro taje kura de ma loktu bana tubaro naptundo ya sawya zolmana da gota badinyen walti a gonye konyen assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am
1: wala ali umar abin goro gamba ne da ma
0: na'am ushe kan shara kan inde mero
1: angala a shi dabba ale
0: na'am
1: la ya kamzu ko zana ala bara suke
0: ade
1: a gana kira su corona a yi a wani era du yar ya kai isa na era du men tin din men tun sai ran sala dina
0: na'am
1: a du men fi na era du fisku ko mara fila ko mara sala dina yau qur'a wai ajabba ndare yim zuma ngai angalaro ambe amala ambe isa gana ammo samzana amma amduran ngai duwa za do sadin mare shi amduwa kana da masala din mare a wani radu a yer din din tu nare arama ne radu me da radwa ta tano do alama a wani radu nyan tu nare ne ra tu fira tu toro tano do a wani radu nyan din din nare duwa ta mare ne radu tu toro ngai do atara kam trana tin ma sangai gana kam da lande ko tan gai a amla da rasana ar tela da nsiara kana yin zuma ar amla da tato kadi
0: na yo gele kam shi ngelaro do ne do ata tuna da laya sidila
1: a wato kana da kam la ngai laya do azana da awa da wana falta su ni da kalangai le zun gai nama yoro le yoro
0: na yauwa
1: na laya gi shi ma a dengai duwa ta biangai yoro ala bara su dengai na mai le na ngai duwa ta amsai da dora saurina be
0: kila zoro da ji war habiba da afusare na lanya kam goko da ji harami karantu gozola da wazira assalamu alaikum assalamu alaikum zawon zidu kam gatishe da ji rangam waltum bonum kuro ade matuman kariya kasuye na shado ne ne da mama de an da rubayen turo assalamu alaikum
2: alo alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh balali
0: ko ce kan shiro faras kam taman kariya kasuwar duman ajanda nan da abuni
2: wa mu yara anda da rusuna faras kam taman kasuwar ar e da bere mu wannan wannan yin goro goro
0: ade na'am ya kirin ya
2: alhamdulillah na sha kuma kin dawo kale reja
0: na'am
2: daga ne da rutu yaren kuma du falli ne ya yarsu duro ko da ne
0: na'am
2: magiya da kuma yaron sarawa ya duni ne yaron
0: na'am
2: Allah ya kama da alkama tsoro kashe zuwa wannan arwan da yayi
0: amin ya rabbal alamin.

0: kwasa pita yerte adi kwasa done kamteje kuru nagadin kampalin chizi kampallo kwajin amma sanye nyere nib kilama pa inimin katap ada gotin
1: ningidiso akalkallo feda tiyo nasa so dialan kendo dero katiyo
0: kawdi adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu kwasa pita yerte adi kwasa done kamteje kuru nagadin kampalin chizi kampallo kwajin amma sanye nyere nib kilama pa inimin katap ada gotin
2: kumbun deso angularo denyo ade manangulalan shagana nyo
0: kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu

0: Ndarason kirno yi kilomita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktun desa indi kalkal. Batala loktu gana layali ni ishena kwa naptundwa ya sayo foros kramma nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan kirno. Darasan.
1: Sambisoro kirintima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awadone larda.

kala zauro karantu uso andia karantu ro kurade ma uso gansoro praskam do dekele kwero karantu futu ala taide soro praskam dekela nandiro biskia doni tanaso baktana ma dina dekele alan ande biskia shamara nandiro kraye kurade ma sana doni shi dina doni shi dekele alan yomle denso kurade ma pane pane soye shi ay sana shamara au hawaranda shi ay mbeji kurade ma biskia doni wone mare kala honaro baktoro matima kala funa shi ya imbeji ta jikrun tuluk to mana baro sanado buru awale gutuna sanado ne shi biskiado ne baktana masoroma ade alo wotuma tanaso im subdaro biskiado ne shi darare membo do shiro final ku zema doni kaskado ne shiro ladana sara shiro UEFA Champions League sema de nadoni biskie indikate karab kado ne Paris Saint-Germain doni PSG ya kurade ma karab kado ne Arsenal ya baksana nadoni biskie shi malan falla falla baksa ta minti palpale men findi man klane ya baksa da jibi kero ni darada medu ni shiro finalti kulti maalan shi karapkaro Arsenal li ada kalakara suro bikero baktina kultina maadin nado ni shi biske shi maalan buro awalin karapkaro ni shi Arsenal di alama na biske adu baritina yi biske shi mara baritina alama na minti araka yaya kwa doni kai habade susu doni buru awali ada sondu kolzu ngao doni shi biske adu habat ade shi susu au bol doni kolzena maalan hata gozu minti palpale pirakuluko uon yaro gozu liyaze na doni biske minti pirakuluko uon alan daji shi karapka doni Paris Saint-Germain ade shi e finalti ya sondu kwa doni fubaktima Osman Dembele baktu shi susu shima ada sondu biske shima ada palla palla hata minti mian man klan ada baktu chetu daji dere daji ramin biske shima alan daji penalty du gutina mar bakatnya daji karapka Arsenal ada daji biske shima alan kalaksa shi gorom do gaskado ni UEFA Champions League sa du indini final ko onista gozo tu du indini final ko arakan no suna mar karapka do ni shi Paris Saint-Germain ade zu kun indimero sarayata roshe a gorom shima da gono ada shima biske doni muhim shima im doni gultina ma im doni sabda alam baktinaw sonya su ro biske im sabda baktina im beji biske doni shiro a sawa sawa ma shiro friendly gultina ma beji na doni lar doni Scotland ne sha lar doni korakawa da baksana na doni Scotland ne diowa palla de kel chizina kurade ma karapka doni awbi de kel do lar doni India ne sha biske baksana bikero ni shiro unity cup bikero ni kala kalle gutina ma nado ni ama au larda diawa kreza biske shima da baktima soro biske aro ni baktin amaro ni baktin ma au larda ro baktin ma alan soro lar Nigeria MPG kuru lardo Jamaica MPG lardo Zimbabwe shi MPG kuru lardo India ni MPG daji shi biske shima alan shi kara lar Nigeria biske ndo borosha Zimbabwe ya baksu shi kana tara sondu India kuma baro lar Zimbabwe ya zu ata biske doni darare medoni shi unity cup gultina ma final do leono daji kuru lardo Jamaica shi lardo India ne ada shi de kelzu shi nangam doni shi final gultima lo leono daji na doni final gultina ma de indikate lardo Nigeria lardo Jamaica ya baksa lardo Nigeria ade ya ka falwa bar lardo Jamaica ada de kelono kurade ma lardo Zimbabwe shi kana tara sondu na doni shi nangam do kanya kame da sondu lardo India ne ada palla palma bara de kelzu chono ta jahara mi kranta arshima biske doni im sabda gultina ma alam baktinaw tanoso biske doni shi hangal am do dina de kelle aw tam tam za de kelle alan lezina ma shima biske doni dikate Paris Saint-Germain na kurade ma Arsenal gele lokta arkal kalin ai binga ona kan taw doni shi Arsenal de gulden tanoso kawo biske ar baktino sandi a bistari ne ai sandi gorom shima ra gozen na sandi ta kortana kurade ma shi karab kado ne shi Paris Saint-Germain shi abisi ne kan indimero shi gorom gultina ma da gozi imbosu shi embultina do ta shi da ranzu isu shi ma kana tara sondu nda lokto arkal kalin di wala ma da hormnya nda rabtuya abi klabis ke do baktina ma dikate do shi Paris Saint-Germain gultina da Arsenal gultina ma alan abi andro kawro hawe di wala ma na de shi ma sufur usku fal di yawlar fal usku fal diyo arasku sufur awbi sufur lar sufur fall o dio in

0: na tukuna daji befa da kalkolo ne zina awetu manya daji ne tija kala awdoni kuye jena maadio ni kudukin.
1: Kuro shima kaza da ladoni ya nanza shima intian shima maadio diyo ye diye shima jimaji ya dana remi adie shie gultunzume nma kile wasile hiro daji intian za badizana ada gwasana lejin na kara wono awafola ndi ambo utunzume jinzo cha ingo kaulinza shifano.
2: Nous avons lancé la première épreuve ce matin.
0: A kwa lo exam na nishima befa ade badinyena daji tun suwa suwa la majira munchi susamoso isa tumuna uru ayuma kutula wa wazuna bawo la ejili katabdo nishima befa kulzuna adie daji date majira simama adie kashu kuru malu manda suwe isa daji alano daji befa ade bodie dai suwa munchi ndengo ishima Ibrahim Muhammad idino adie na majira munchi yari yakin ne befa ade sedin dai futu nirogul nguna ide ayuma kutula wazuna bawo kuru maduro majira Montiari yakin ne dai nono abro salakan nanya aduza sai yakin yakin ar kalkolo isanaro asunyum bawo daje suro bari so bari ko ja sa adenno klala marra zero fosen daje askaraso anja bana zan kasaro awdon kuttu hazuna bawo dai awo ka zero klachi dan de ruin mare botu kana la kare ya cira so bawo shi majili kol sa da dai banatuna kalkolo ro so zakcin bawo shi ma grafe sa adenno katkari za so ada tai na kare aduma awo ka zero ruin klado shi ma be fe koro badini na lan
2: des candidats. Voilà quelques difficultés qu'on a sur le terrain.
1: Awar tarbiya riman namnya fuma doni kre sadie kazala kriwe doni sale hagarti jani die bikaro birni bolle lan tarafura montie miwe adu na shashoma adie lanno daji bana tunawno shiman sokudonia dritunzu tene sekuntau donia mentilon me sadu indin findi urin kozna lan lezu siasurna dunono isu sandro bana na lan sanawno taradoni sema madu monti bodiar medoni jimzu dere jim arakalan notuna ma adie krazan adu sandro keria bana iso adana shoma allan china jili nanza bunai so lenum daji su kunguna doni sunza rotie so awagere gapsana za kadai klan mustafa gombo sherifi andiro hawuranda na lan lipsu suna fano
0: majira monti miobla amai kronza amra kirge ye gozana maklala marra tarbiyanza sai adin sai sama sunni tija suro kranza ilan sodana suronzan sai joma adin brosoloko suro ajin zain solona daji klasam nodoni bla bolle lan shan gwamnati asirna adin gwamnati sai roko shada china taira za kurno tuna kala natiji za sunna adiro kurunga allanno shabozuna kulli hangalla gana za kran za fuye soro tuna sakawno kurusi roko shada china daji sema misal doni yalla za so kadun za soro wolza wana daji kala adin gwamnati kirga sa je she daji wakilan soro kata pacina awdoni shoro shawa jibsuna ma adi samma majira mun ci ajiro sada kulli blanza amairo wolta ne za batala kira ada shara yalla za so sada kuro adema ngawdoni shima badiaram kira adin bla boloro walta isa kranza sogoza kozeno majira munche bana klala marra kranza ina amra kirga ya siro sunna ma ade taida za kurno tana kuro ade ma amra kirga ya ada askir zana awdoni kladoni bana kla tarbiya za siro sunna adiyon somno shuma ma aru fudo ni ashirma kirga ya sadia kuro ade ma prefe siji mundia kuro mala bla bole la huwa ono kuro ade ma shima wakil madoni klala marra tarbiya ya sawa kuro bana madoni gumnache kirga ya sosama so isa somna lorubtana
1: Awar direre me adi shima karab kadoni ya lamar awa kseran ni adi kriwutie au tafa kinzaso kriwutie ma adi shima sha penelte ya la notuna ma adi shie somnuwa sinna mao kozuna ala dinna kisibda ya lada kete dinna shie amsoro gala sadina taidaza na sha monte monte sorun tarafura monte sinana so wende daji lamar awa tafa tafa so awa daji gede gapsina za sirene kinzaso adi wende leishdro tomu nye dro daji gala taidaza sayro sanaye kilan andiro bulona sere hawara lipsu sunango kanuro karazando fano
0: somno shima ma adu muradun zakol za majira monche soro daje awdoni chuchuro ado shima tawai so akurani mambolle so ade siro asuzenono daje somno shima ma adu taida ze shima kaza da la monche ade sha askirzna kuljinna kolzo daje noto majira monche akurani mamaluma za soro soden kladon shima tawai akriadon mambolle so soren is adiono felanzen wakil madoni karapka klala marra soren buskute shima doctor rahmenoji mbayro shegul jinna tawai taida zina amsa lordina karawono kuro adi ma karab ka doni kuro ajina e klala marranilo adam gana indazina maso adi e bayan fete froko suduna wono zero a miwe fin miya la ardu da jishima sa anzamin uskun maso tini tawa ada asasen wono kuro adi e ma keshe miya rofi miya filar uskun ni adi sa findin arakan maso tini tawa so asasen wono kuro nga wa ala na shi da jima jira so abozo na kule hanga la rodasa wonde kere adoni shima tawa iso wonde tumasoro shiro greta nyono na shadoni shima muntien ya kal shima shima fato so ni akal na shadon jamiyu so na kal wonde tuma soro sha sasani wono ngaw alla no she taida z askran z shima karab ka doni bana ma na shadon lumman ne ilmu so ada askar zana shima karab ka o me se ada kladu ne shima som nun za takte so adiyoro duno su kana wono
1: jama so jili ne asun waide haworde kre kwe madana lancin za da ji kirtro ishana ne ronda kala haware da nana ke fano jili ne robo diaram lan gulnguna ide lardu doni nigeria e alla din na sha da ji zur salu so kriute suron no sadi kada lor zana e am mian fiskun karangare mo kon zur salu sen so toluna ro askrai hawara so toluna runa ro hawara kudian kala doni e kamula subdu kozna lan tara duli sombu ono ba fatun zu shida warron wonde ashir zu da ji fantinye dro te da zu ci daram doni duliya kamaro ci seriya kutun zu so toluna kalan runa ro hawara kudiana kala doni yim ke Allah na intian befla notna madler de chat de créance findi yak samason sedina ke shiro kru credo ni sadelan duli montezo sandimi o masatuna ro bana sod na ero hawor na ero kuye fanwa denin duwe ko ni hapsuna susu ci da ndara son ne gabsuna samasoro ne askr ngana ndia ne select girela kambur sheta was
3: Hawara kriyai adu Mustafa Mainu nandiro itagatsu.

gila zoro harabi kritin da sonde nan da kan yeste gozin dara son kirunin kilometer fiskus kunu da uwa fellanzu fm half one lokton de gana ba boroche zina jarami kritin da so proscrum de tamtama proscrum don ningi hasan kan is kala kurise napsuna nan dura proscrum da dozi daga si da jilok tu gana de suku tiol wa mana idu anda kon binde kuri usku fal diolar fal usku fal dio arako kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arako dio

0: Boti Broken. Awal mi gana assalamu alaikum. Naam, dumara jin?
1: Dar dokle
0: anda fatu. Alhamdulillah, dumara jin?
1: Fat mama na janga
0: ngi zo hadan. Glawu shek para skram de ningero lokki de baboro ches na kam di indi ko mun san di do.
1: Dub dokle. Ba ba san da am ngan atore lew ada karen van sam ma fali wangana.
0: Ngla mashallah.
1: Ba ni tare tinde ni Mustafa mama te shale wangana.
0: Ngla mashallah.
1: Ba ni molo ngana ko iki mere. Sam ma fali atale wangana.
0: Gila te dai. Gila vitela ye yura skrela loktu gorub adya loktu alla boturo.

0: Alo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, Hassan Darbe Kilewa.
0: Na fato Kilewa.
1: Kilewa da lafiya da zuwa kafkatar wallo ne.
0: Alai lauta.
1: Kaji kuma ba gudu sai mari bo folle manani.
0: Wuce kin shiru.
1: Kaji jaman dido ne mamuriya, jaman dido ne yarwa da nin kullaya. Am da fatara da yin darasan bo zan kama ya konga ya toro. Da don da ganin na.
0: Masha Allah.
1: Allah wati herra.
0: Amin ya rabbal alamin. Alai lauta. In kila masha Allah te dan yura screena. Loktu gonu mandia loktu Allan Boturo. Arami krintin de so wande nan da kan yes Lagos in daraso krinu in kilometer fiscus kunu da uwa felanzo FM